0: Kiret rasulak siyaf.
1: Hussein Salahuddin rahimahullah liwafawa kiret rasulak siyaf bidarwa dibwafawani hajarage Muhammad Tawfiq rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu salam ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: دمفه سلامای صلی الله علیه و اترو کلی گفانو یهودین گه بڑن بلا فنو با گنو اگین امی هنائی دینو گه واح کل دکوان بٹو افیه وی حدیث کلی بیه اے توراتو گه احل ورین نیوی تیبا امی هم مرس کلان اکی بیه تقوی ویدی وی تیبان کلی گفانو شای تیبان کلی گفانو گه مچا می باواتی بیه قرآن انگ ایمان باتی وی تیبان کلی گفانی تیدو وی رسول حکمائی قرآن کی حق وگیم با فکن تیبا امی هم رنگل دننانو وی دینا تیبگین کافر وی کلان کی کوفایان حرول نگر ناتی وی ایبا امی هم دننو افو وی تیبان تن ارگون مینن انگی نما ایمان وی تیبین توی ادی هم تیبینی رنگل نوین گرن وی دین حدیث کلی بیه تیبا امی هم تیرے گا ابن سلام کی کنکال امی هم هی اینا کی علم ورکان کنکال این هی امی هم دننو افو وی کلی گفانا کی ماتی ماتی فرون گا علم وری سید کے حدیث کلی بیه اینا تیبان کلی گفانا کی بس فو تیدکوک ایمان بی جیویات تیبا امی هم بنانی کی کے هی می با امی هم ارکلوک تیفا دننو افو وی تیارون ارگن منفس جہنی تیدکوک ایمان باتے وی دینگی کلی گفان ابن سلام گننوا امی ہونگے کوری مچا نروا فا حدیث کلی بیئے اے ابن سلام ہے تیون کلی گفانی مائکہ جانگ رسولیہ کا ندر نم ہے تیون کلی گفان ہونگے سوفلتا تیبا امی ہونگے مچا باوالی بی توراتو ندکم ہے تیون کلی گفان ہم ایمان برسائی نصر دین من ایف زمان ہونگے نبی بے کلیوں اے بے کلیوں گے امیت تکن انگوا احود کروار ہپا فا نوے ہے موسیٰ گفانا تورات باوالی بی کلیانگے ہندما کو بیرویتی بے ہوری تیدب بناتے ابن سلام ودال ویے تی ودالوا کانتتن الگون رس دنن پدائیں میتی با میہ وس دنن نے کما الگون رہ کیو میں تی با میہ وس مائ کڑا کی وے تقوا وی دی دوگو ہتن دو کلا رے می با میہ ہن رفو وے کا یگی کی ہاو دھا وا نو با میہ کے ابن سلام ودال ویے ادی کیت نو با کم بڑو گیم با بے کی تی با میہ ہن تی با میہ ہن رنگل دنن نو وے می تورات گا نم فلو گنے گیم با نبی یا کما می حق گیم با رسول یا کما می کما ایکو گا ایمان نو ان تی بنی نو دفا کما نو با کما نے می با می هم بونه فویت ای رو دوگه که مین کی افا ته دوگه هنگه جوه دم می آه مکران که باوال بافی قول کلی گفان بیدال واته ار آیتون تی با می هنا فنه یه این کانا می رسولای می فیویس من عند الله ما رسکلان که حضرتون آکم گا ثم کفرتون بی دن تی با می هن ای کافر ویگن فی و شهید شاهدون رنگلو هکی ویریه که هکی ویجه من بنی اسرائیل باگا می هن کره فا آمنا ایمان بی واستكبر تم تبع ميهم بداوي ان الله هم كرور ما رس كلان لا يهدي القوم الظالمين بداوي ان ياوي دي وجه بايك تيد مگين نو دكواني سي ادي مينو مس كتاب مي ايت ابن سلاما اي ميدوغا باوا له بافا وي ادي ميمون بونو يامين كي دن بيكل كو بس هم مي فدان كنت هيجي ميكلي فان كي بس يهودين كور علم بدو يگين با حبره كي ميكلي فان مس يهودين دينا گوا اتو رسول الله فان رسول كان قبول كلومن امر كون هديوي مینایا میتگا اس امیون کانتا کولای ابن سلاما میتگا کانتا کولا پدینے کوی یہودین گے میون کانتا کولا گتا میتگا بوسری امام حمزیہ گا میفدین کی وافا وے عرفوه وانکروه وظلما کتمته الشهادۃ الشهداء او نور الاله تطویه الافواه وهو الذی به یستضاع کیف یهدی الاله منهم قلوبا حشوها من حبیبه البغضاء المنافقون زبان کے منافقوں نے کی سلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ افان مدینہ ہے بڑا کہ مدینہ کا اسلام دین کو ورکن ہنگام فرمون امی ہوں گے بیر فرم اسلام کا فال کو گن اتر فرم کافر کا جمی گن تی بائی کے مہن تی بین جہونی امی ہوں گے دیت تی مگ انون گتکن فدے وین ہے گتے نفین گن می باوت کے تین ستے کے امی ہوں علیکم گا وے می ورن کر ایم میں کوریا نکوے ہونا می کی عبداللہ بن عبی بن سلولے کی امی کے می خزرج وان ہا کے می کے می ہکا مدینہ کے ورکن جیویں تیار وفا ونی کو مکن مجبنی اتو رسول اللہ عفان مدینہ ہے بڑا گتوں کے سوبن نے اسلام کے مچے کافروں کے اندے گلے کبرے می ورن کے اندے گلے بس ماں کے کڑے نو نے می با می ہن اڑنی یہودی نائی اتر فرون ابا وگین نے می با می ہن قرا کن تت کائی وا فضیحت تو گوا گت کی قران گا ور گن وگین بے فہ می ورن نائی یہودی کے اندے گوت کے بس اتو رسول اللہ عفان کے کڑا بین ہن نوا می ہن نسے تیرے وڑا گتمائی حکمت تیری کم دین گوا دیبوں گے متی گا دی می ہن نوے می گوتگا مدینہ گا ہن نی دیا ہرن ہا دو ہوے دین کے لیے فانائی دیکھلو ویری وج بے کائی ہنگرام کرے بوں گے اس نہ دی بے پی می اس نہ فل دی وڑا گین ہنگرام تے کا فٹ وی اسلام دین گے ویری کن مدینہ گا

پروگرام گا میگنستنی دگت پبلشرز او نرفوا اشیخ علی نجیبلیو وافوا ریگنڈو گے سننے نمادوتا می فوتو گہ ہیمنے معلومات ہوشالا دینی

0: sevgilit Resul'a aksiyerek.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ دیوبا فوا کیرت رسول سیرت ودارو دیوبا فونی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین
3: دن فی سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کے لئے گفانو یہودین جب بڑن بلا فنو باگ انو آگین امی ہنائی دینو کے واہ کل دکوان بٹو آفی ہے حدیث کرے بھی ہے اے توراتو کے اہل ویری نیوے tiba mi hum maris kala ki bi taqwa virwe tiban kali gfan sai tiban kali gfan ge macha mi baba de be qur'an an iman ba te tiban kali gfani te de rasul ho kamai qur'an ki hag we gem wa fikkan tiba mi hum rangala danna no we den tiba gen kafar we kala ki kofa yang hurawli nugan na te e ba mi hum danna wa fu we ti akan tan algun men nan ige nama iman we tibe ne to e adi ha mi tibe ni rangala no ige ne den hadis kure bi ti ba mi ge tirega ibnu salama ki konkhale mi hin heye ಏನಾಗಿ ಇಲ್ಮು ಎರಿಕನ್ ಕೊಂಕಾಲಿಂಗ್ ಹೇಜೆ ಎಮಿಹುನ್ ದನ್ನೋ ಎಫುವೇ ಕಲೆ ಗಫಾನಕಿ ಮತಿ ಮತಿ ಫುರುಂ ಆ ಇಲ್ಮು ಎರಿ ಸೈಯಿದಕೆ ಅದಿ ಸ್ಕ್ರಿಬಿಯೆ ಏನಾ ತಿವನ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ಗೆ ಬಸ್ರೋ ತೆದುಕೊ ಇಮಾಮ್ ಬಿಜೈವಿಯಾ ತಿ ಬಾಮಿಹುನ್ ಬುನಾನಿ ಕೀಕೆ ಹೇಜೆ ಮಿ ಬಾಮಿಹುನ್ ಇರ್ಕೊ ತಿಫಾ ದನ್ನೋ ಎಫುವೇ ತಿಯರುಂ ಅರ್ಗುನ್ ಮೆನಫಿಸ್ ಜೆಹೇನಿ ತೆದುಕೊ ಇಮಾಮ್ ಬಾರೆ ದಿಂಗ ಕಲೆ ಗಫಾನು ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ಗಿನ್ನವಾ ಎಮಿಹುನ್ ಗೆ ಕುರಿಮಚ್ಚ ನಿರ್ವಾ ಫಾ ಅದಿ ಸ್ಕ್ರಿಬಿಯೆ ಎ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ತಿವನ್ ಕಲೆ ಗಫಾನಿ ಮೈಕಲಾಂ ಗೆ ರಸೂಲ್ ಯಾಕ ನುದನ್ ನಮ ಹೇಜೆ ಜೀವನ ಕಲಿ ಗಫಾನು ಗೆ ಸ್ವಫಲತ ತಿಬಾಮಿಹುನ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾವಾಲಿ ಬಿ ತೌರಾತು ನುದಿಕೆ ಮಹಿಯೆ ಜೀವನ ಕಲಿ ಗಫಾನನ್ ಇಮಾಮ್ ವರ್ಷಾಯ್ ನಸುರು ದಿನಮಂ ಇಹು ಜಮಾನು ಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂ ಎ ಬೇಕಲುಂ ಗೆ ಉಮ್ಮೆತ್ತಕಂ ಅಂಗವ ಅಹುದು ಕರವರು ಹಿಪ್ಪಾಫಾ ನುವೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಮುಸಾ ಗಫಾನ ತೌರಾತ್ ಬಾವಾಲಿ ಬಿ ಖಲಾಂಗೆ ಹಂದುಮಕ್ಕ ಬಿರುವೆಚ್ಚುವೆ ಹುರಿ ತೇದಬ್ಬುನಾರೆ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ತಿಯ ವಿದಾಳುವ ಅಕಂತತ್ತಂ ಅಳ್ಗುಂಡು ವೆಸ್ ದನ್ನ ಫದಾಯ್ ಮಿಚಿಬ ಮೀಹು ವೆಸ್ ದನ್ನಾನೆ ಕಮಂ ಅಳ್ಗುಂಡು ಹೆಕ್ಕಿವಮೆ ತಿಯಬ ಮೀಹು ವೆಸ್ ಮೈಕಲಾಯ್ ಕಿವೆ ತಕ್ವಾ ವಿರುವೆ ದೊಗು ಹೆದು ದೂಕೊಲ್ಲಾರೆ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಬರಫುವೆ ಕಲಿಗೆಕಿ ಹೌದಾವ ನುಬಾಮಿ ಹಿಕೆ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ಇದಾಳುವೆ ಅದು ಕೇತ ನುಬಾಯಕಂ ಬಡುವೆಗೆ ಬಾಬೆಕಿ ತಿಯಬಾಮಿಹುನೆ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ರಂಗಳ ದನ್ನಾನುವೆ ಮೀ ತವರಾತುಗ ನಂಫುಳು ಗೆನವಿಗೆಂಬ ನಬಿಯಾಕಮ ಮೀ ಹಗ್ಗುಗೆಂಬ ರಸೂಲಾಕಂ ನಿಖಮ ಎಕುಗ ಇಮಾನುವಾನ್ ತಿಬಿನಿ ನೊಜಫಾಕಮ ನುಬಾಯಕಮನ್ನೆ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಬರಫುವೆ ತಿಯ ಈ ರೋ ದೊಗೆಕೆ ಮೀನ್ ಕಿಯಾಫಾ ತಿದುಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜವೆ ದೆಮ್ ಮಿಯಾ ಮೈಕಲಾಂಗ ಬಾವಾ ಲಬ್ಬಾಫಿಯ ಗುಲ್ ಕಲಿಗೆ ಫಾನು ಬಿದಾಳುವಾರೆ ರಾಯತುಂ ತಿಯಬಾಮಿಹುನ ಫೆನೇ ಹಿಯ ان كان من رسولاي بفيفيس من عند الله ما رسكلانك حضرتم آكم غا ثم كفرتم به دين تباميهم ايه كافر ويجنفي وشهيد شاهدون رنگلو هكي ورياكو هكي ويجي من بني إسرائيل بني إسرائيل باقا ميهم كوري فآمن إيمان بي واستكبرتم تباميهم بداوي إن الله حمكر ورم ما رسكلانك لا يهدي القوم الظالمين بداوي أن ياوي ويجي بيكا تدمجي ندكواني تيب ಅದಿ ಮಿನೋಮಿಸ್ ಕಿತಮ್ ಆಯತೈ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮಾಯಿ ಮೆದುಗ ಬಾವಾದ ಬಾಫಾವೇ ಅದಿ ಮೈಮೋನ್ ಬುನು ಯಾಮೀನ ಕಿಯೆ ದನ್ನ ಬೇಕಲಿಕ ವಿಸ್ ಹಮ ಮಿಫದಾಯ ಕಂತನ್ ಹಿಂಗಿಯೆ ಮಿಕಲಿಕ ಫಾನ ಕೀವಿಸ್ ಯಹೂದೀನ್ ಕುರೆ ಇಲ್ಮ ಬಡು ಎಗೆ ವ ಹಿಬ್ರಕೆ ಮಿಕಲಿಕ ಫಾನ ವಿಸ್ ಯಹೂದೀನ ದೀನ ಗವ ಇತು ರಸೂಲ್ ಲಾ ಇಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕುಲೋಮಂ ಅಮರ್ ಕಂ ಹೆದ್ದೆವಿಯೆ ಮೀನಾಯ ಮೆದುಗ ವಿಸ್ ಎಮೀಹುಂ ಕಂತ ಕುಳೈ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮಾ ಮೆದುಗ ಕಂತ ಕುಳ ಫದಾಯ ನೆವೆ ಕೈ ಯಹೂದೀನ್ ಗೆ ಮೀಹುಂ ಕಂತ ಕುಳ ಗುತಾ ಮೆದುಗ ಬುಸಿರಿ ಇಮಾಮ್ ಹಮ್ಜಿಯಾ ಗ ಮಿಫದಾಯ ಕೀವ ಫಾವೇ عرفوه وانكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء او نور الاله تطويه الافواه وهو الذي به يستضاء كيف يهدي الاله منهم قلوبا حشوها من حبيبه البغضاء المنافقون ازمانو منافقون كي سلاما صلوا عليه وسلم رسول الله يفان مدينة بداك مدينة اسلام دين ويركن هنگام فرمون اميهون بير فرم اسلام كم فارقو جن اتر فرم كافر كم الجميع جنتي بايكي ಮಿಹೆನ್ ತಿಬೇನ್ ಜೆಹುನಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ದಿಟ್ ತಿಮ್ಮಂಗ್ ಎನೋನ್ ಗೊತಕುಂ ಫುದೇವೇನೆ ಗೊತೆ ನುಫಿನಿ ಗೆನ್ನೆ ಮಿ ಬಾವತ್ತುಗೆ ತಿನ್ಸತೇಕೆ ಮೀಹುಂ ಒಳೇಕಂಗಾ ವೇವೆ ಮಿಯುರೆನ್ ಕುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಯ ನುಕುವೆ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಬುನ್ ಉಬೈಯಿಬುನ್ ಸಲೂಲೇ ಕಿಯ ಮೀಹಕೆ ಮೀ ಖಜ್ರಜ್ವಂಹಾಗೆ ಮೀಹಕೆ ಮಿ ಮೀಹಕ ಮದೀನಾಗೆ ವೆರಿಕಲ್ ಜಿವೇನ್ ತಯ್ಯಾರ್ ವೆಫಾ ವನಿಕೊ ಮಿಕಲ್ ನುಜಿಬುನಿ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾ ಇಫಾನ್ ಮದೀನಾಯ ಬಡಾಯಗತ್ತುಂಗೆ ಸೋಬುನ್ನೆ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಾಫರುಂಗೆ ಉಂದ ಗುಜೆ ಕಬ್ಬುರೆ ಮಿಯುರೆಂಗೆ ಉಂದ ಗುಜೆ ಬಿಸ್ ಮಾಕ ಕುರೆ ನೂನೆ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಒಳೆನಿ ಯಹೂದೀನಾಯಿ ಎತೆರೆ ಫುರುಂ ಎಬ್ಬಾವಿಗೆನ್ನೆ ಮಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಕುರಾಕಂತತ್ತಕಾಯಿ ವಾ ಫದಿಹತ್ತುಗೆ ವಾಗತ ಕೀರ್ಸ್ ಗುರುವಾನ್ ಗಾವರ ಗಿನವಿಗೆಂಬೆ ಫೆ ಮಿಯುರೆನ್ನಾಯಿ ಯಹೂದೀನ್ಗೆ ಉಂದ ಗೂತಕ ಬಿಸ್ ಇತು ರಸೂಲ್ಲಾಹಿ ಗಫಾನು ಕೇಕ್ ಕುರಬ್ಬಾಗಿನ್ ಹುಣ್ಣವ ಮಿ ಹುಣ ನಸೇತ್ತಿರಿ ಒಡಾಗತುಮಾಯಿ ಹೈಕ್ಮತ್ತಿರಿ ಕಮುನ್ ದೀನ ಗವಾದಿಬುಂಗೆ ಮತೀಗ ಅದಿಮಿ ಹುಣ್ಣವೇ ನೀವು ತುಗಾ ಮದೀನಾಗ ಹುಣ್ಣವಿ ದೇಹರಿಂಗ್ ಹಾದುವೆ ದಿಂಗ ಕಲಿ ಗಫಾನಾಯಿ ದೆಕುಳುವೆರಿ ಯುಜ್ಜ ಬಯಕಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿಬುಂಗೆ ಇಸ್ನ ದೇವ್ಯಾಫಿಯ ಮಿ ಇಸ್ನ ಫುಲ್ ದಿಬಿಯೋಡಾಗಿನ್ ಹಂಗುರಾಮ ತಕ ಫಿಟ್ಟಿವಿ ಇರು ಇಸ್ಲಾಮ್ ದೀನುಗೆ ವೆರಿಕಂ ಎ ಮದೀನಾಗ ಅಫಿಸಾರಿ ರಿವೇತ್ ಕಂ ಹಿಂಗೆ ಮೇಂ ಬಿ ಇರು ಸಲಾಮಾಯ ಸಲೋ ಅಲ್ಲಿವಿ ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನಿ ಖಂಡಿಗೆ ಬಾರು ಹಂಗುರಾಮ ದೀನ್ ಫೆತುರುಬಿ ಬೇಕರಿಕೆ ಇಬ್ನಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಬಹಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಇತುಬಾರಿನ್ ಹುರಿ ಬಹಿ ನೂನೆ ಅದಿ ಕೇತ ಇಕಲೇಗಿಫಾನಿ ನಸೇಹತ್ತಿರಿಕಮ ಅದುಲ್ವೆರಿಕಮ ಓಗಾವಿರಿಕಮ ದೀಮ್ ಶತ್ರು ವಿಬೇಕಲಿಕ ಇಕಲೇಗಿಫಾನಾಯ್ ಇಕಲೇಗಿಫಾನು ಖಲೀಫಾ ವಿರಿಬೇಕಲು ಎಕುರೆಬ್ಬಿ ಅಂಗುರಾಮತಕ ಬಲ ವಿಷ್ಣುವಂ ವೆಸ್ ಮಿಕನ್ ರಿವಿತ್ ಕೋ ಫಿಲಾ ದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಮಶ್ರೂಯ್ಯತುಲ್ ಕಿತಾಲ್ ದನ್ನೆ ಮಿ ಫತುಗ ಇಸ್ವೆದಿಯ ವಾಹಕ ತಕುಂ ರಿವಿತ್ ಕೊಂ ಇಂಗೇನೆ ಸಲಾಮಾಯ್ ಸುಲವಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂದ ಇಫಾನು ಇಕಲೇಗಿಫಾನು ದೀನ ವೆದ್ದೆ ಮಕ ಹಮ ಏಕಕಾವಿ ಸಂಗುರಾಮೇ ನುಕುರಬತೆ ಅದು ಕೇತ ಏಕಂತಂ ಒತಿ ಹಮ ಏಕನಿ ಉಫಾವಿರಿ ಕುರೆಬುಮಾಯಿ ಬಿರುವರಿ ಕುರೆಬುಮಾಯಿ ಭಯಾನ್ ಕುರೆಬುಮಾಯಿ ಫಾಳ್ ಕುರೆಬುಂಗ ಮಚ್ಚ ಕೂರುವೆಗಿನ್ನವೆ ಎಮ ಸಕ್ಕೆ ಪುಲ್ತಂಗ ಕುರೆ ಬೀರುಗ ಕಲಿಗಿಫಾನ ಕಾಫರುಂಗ ಮೀಹು ನುಹನು ದುತ್ರಾಸ ದೀ ದತಿಕುರ ಇರುವಸ್ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಿ ಅಂಗವಣಿ ಕೆಕ್ ಕುರೆಬುಮಸಾಯಿ ರಸೂಲ್ ಕಂಗ್ ಅದಾ ಕುರಬ ದೀನ ಗುವಾ ದೆಬ್ಬುಮಸೇ ಏತನೈ ಮಿರಿಯ ಆಯೆ ಬೇ ಮೀ ಅಹಗಾಫ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಆಯತಿಗೆ ಫಸ್ಬಿರ್ ಕಮ ಸಬರ ಉಲ್ ಅಜ್ಮಿ ಮಿನ ರುಸುಲಿ ವಲ ತಸ್ತಅಜಿಲ್ ಲಹುಂ ಮೇ ಆಯತುಗ ಇಕಲೇಗೆಂಬ ಮಾವನೈ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲಂ ಕುರೆ ಹಿವ್ವರ್ಗದ ಬೇಕಲಂ ಕೆಕ್ಕುರೆ ವಿಫದಾಂ ಕಲಿಗಿಫಾನು ಕೆಕ್ಕುರ ಬಾರೆ ಎಮಿ ಹುಂಗ ಬಚ್ಚಂ ಅವಸ್ವೆ ನುಗನ್ನವಾರೆ ಮಿಫದ ಅಮುರ್ ಫುಲ್ ತಕಂ ಇಕಲಿಗಿಫಾನು ಕಿಯಮಂತಿರಿ ವಡಾಗಿ ಹುಣ್ಣವ ದೀನ ಗೋ ಅದೇ ಬುಂ ಮತೀಗ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣವ ಮೀಸ್ ತಕುನ್ನ ತೆದುಮಗು ದಕ್ಕವ ಸಲಾಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಹುರಿಫ ಹಸದಯಾಯಿ ಕಿಬ್ರು ವೆರಿಕಮು ಸಲಾಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀಸ್ ತಕುಂ ಇಕಲಿಗಿಫಾನುಗೆ ಬಸ್ ಫುಲ್ ತೆದುಕೊ ದೀನ ವಣ್ಣಮು ಹಸದ ವೆರಿನ್ನಾಯಿ ನುಲಿಫಾ ಮೀಹುಗೆ ಉಂದಗು ಬಡುವಮು ಆಸ್ ಹುಣ್ಣೆವಿ ರಸುಗ ನುಹುಣ್ಣೆವಿ ಏನ್ ರಹಕ ಹಿಜ್ರೆ ಬಡಾಗನ್ನುವ ಜೆಹುಣು ಇರುವೆಸ್ ಅದಿ ಹಂಗುರಾಮೇ ಕುರಬ್ಬೆ ನುಹದ್ದವತೆ ಫೈ ಮಕ್ಕಾಗ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಗು ಫುರೆದು ಬಡುವೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಾ ಮೀಹುಣ್ಣಂಗ್ ಅಣಿಯಾಕೋ ಲೊಲ ಬೊಲಂಗ್ ಅರ ಎ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗ್ ಎರಟು ಬೇರ್ವೆ ಗತುವ ಜಸಾಫಿ ಹಿಂದು ಎ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗ್ ಎರಟು ನುಕುಮಗೆಂದಿಯೇವೆ ಮಿಗೊತ್ತು ಹಿಜ್ರೆ ಅಗ್ಗೋಸ್ ಏನ್ ತನಿಗ್ಗ ಎಬ ಮೀಹುಂಗೆ ದೀನಾಗಿ ಉಳೆ ಉಳೆ ರಿವೇತ್ಕೋ ತಿಬ್ಬ ಅಣಿ ಕಾವಿಸ್ ಅದಾವೆ ತೆರೆಯುವ ಫರಾಗತಿ ಮಿಕಾಫರುನ್ನೇವೆ ದೆಂಗ ಕಲಿಯಗ ಫಾನು ಸಾಯಿ ಕಲಿಯಗ ಫಾನುಗ ಅರಿವುಗಾವ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ದಿಫಾಗ ಮಗುಮತಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರೆವುಮ ಇಸ್ನ ಜೋಡಾಗಿಂಫಿಯೇ ಮಿ ಇಸ್ನ ದಿವಿ ಒಳಗತಿ ಮಿ ಆಯ ಬಾವ ದಿಬ್ಬುಮುನ್ನೇವೆ ಉದಿನ ದಿಲ್ಲ ದೀನ ಯುಗ ತದೂನ ಬಿ ಅನ್ನಹುಂ ಝುಲಿಮು ವ ಇನ್ನ ದೋಹ ಅಲ ನಸ್ರಿಹಿಂ ಲಗದೀರ್ ಅಲ್ಲದೀನ ಉಖ್ರಿಜು ಮಿನ್ ದಿಯಾರಿಹಿಂ ಬಿಗೈರಿ ಹಕ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ ಯಕೂಲು ರಬ್ಬುನ ದೋಹ ಮಿ ಆಯತುಗ ಇಕುಲಿಗಿಂಬ ಮಾವನಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಬೆವೆ ಮೀಹುನ ಹಂಗುರಾಮ ಕುಳವ ಮಂ ಇಸ್ನ ದೆವ್ವಿಜ್ಜೇವೆ ಎ ಮೀಹುನ ಕಿ ಅಣಿಯ ದಿಬಿಗೆಂಬ ಬಯಕೆ ಅದು ಮ್ಯಾ ಕಲಾಂಗೆ ಈ ಹಮ ಕರ್ವರು ಎ ಮೀಹುನ ನಸುರು ದೇವ ಮ ಕುಳದು ಮಂತವೇರಿ ಕಲಿಕೆವೆ ಎ ಮೀಹುನ ಕೀತಿಮ ಅವರಿಂಗೆ ಕಲಕಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಬುನಾಕನ್ ನೋಂ ಏಹೆಂಗ್ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಹಗ್ಗ ಕಾಣುದ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೋತಿ ಗೆದರು ಬೇರು ಕುರೆವನು ಬಯಕೆವೆ ದೆಂಬಗರ ಸೂರತ್ಗೆ ಮಿಲಿಯಾ ಆಯತು ಹಂಗುರಾಮ ಕುರೆವು ಮಂಗ್ ಅಮರು ಕುರು ಬಯಫಿಯೇ ವಕಾತಿಲು ತಿವ ಮೀಹುಂ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾರೆವೆ ಫಿ ಸಬೀಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಮಗುಗ ಅಲ್ಲದೀನ ಯುಕಾತಿಲೂನಕುಂ ತಿಯಬ ಮೀಹುನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾ ಬಯಕಾಯಿ ವಲ ತಅತದು ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ಕುರಿಂ ಅದಾವೆ ತಿರುವೆ ನುಗನ್ನಾರೆವೆ ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಹಮಕರ್ವರು ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಲಾ ಯುಹಿಬ್ಬುಲ್ ಮುಅ್ತದೀನ್ ಅದಾವೆ ತಿರುವ ಮೀಹುನ ಲೋಬಿ ನುಕುರಬತೆ ದೆಂಫೈ ತುರುಕೈ ಫಾನಾಯಿ ಕುರೇ ಸೊಂಗಾಗಿ ಮೀಹುನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಫೆರಿಗತುಮುಂ ಇಕರಾಗಾತಿವಿ ಎಹೆಂ ಬಿಸ್ ಕಾಫರ್ ತಕುಂ ಎ ಮೀಹುನಾಯಿ ಎಬ್ಬಾವೆ ಇಕಲಿಗೆ ಫಾನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತಿರಿಯ ವಣಮುಂ ಎ ಮೀಹುಂ ಎಮ್ಮೆನ್ನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರೆವುಮಂ ಅಮರು ಕುರುಬಾಫಿಯೇ ಎಯಿ ಮಿಲಿಯಾ ಆಯತುನ್ನವೆ ವಕಾತಿಲುಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾಠೆ ಕಾಫತನ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನಾಯಿ ಕಮಾ ಯುಕಾತಿಲೂನಕುಂ ಎ ಮೀಹುಂ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾಫದೈ ಕಾಫ ಎಮ್ಮೆಂ ಎವ್ವೆಗೆ ಬೆಂಗಿ ತುರು ಕಲಿಗೆ ಫಾನಾಯಿ ಇಕಲಿಗೆ ಫಾನುಗೆ ಇತುರ ಸಹ ಬೇಕಲು ಇಕುರೆಬಿ ಹಂಗುರಾಮ ತಗೆ ಬಯಾನ್ ತಗ್ ಮೀ ಫತುಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗ ನಂಗನ್ನ ಭೀಮೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಮಿಹಾತನ ಅಲ್ ಅಲ್ಲಾಮತ್ತು ಸಯೀದ್ ಅಹಮದ್ ಜೈನಿ ದಹಲಾನ್ಗೆ ಸಿಯರತು ನಬವಿಯಾಗೆ ಫನರೋನ ಬಾಬನ್ ತರ್ಜಮಾ ಕುಳ ಮಕ್ಕಸ್ತು ಕುಳ ಹಿಸಾಬಾಯಿ ಅದಿ ಏ ತೆರೆಯ ಕುಡಕೊಂ ಇಸುರು ಕುಳತನಾಯಿ ಎಕ್ಕುಗಾನಿ ಮುನಿಯೇವೆ ಏಯಿ ಮಿಲಿಯ ಸಿಯರತ್ಗೆ ದೇವನ ಬಾಯ ವಿಸ್ನಿ ಮುನಿಯೇವೆ ದೆಂಗ್ ಒಣ್ಣ ಹುರಿ ಸೋಳವನ ಬಾಬೆ ಏಯಿ ಬಾಬ್ ಮಗಾಝಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲಾಮಾಯಿ ಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತರು ಕೈ ಇಫಾನ್ ಕುರಬಿ ಹಂಗುರಾಮ್ ತಗೆ ಬಾಹಕ ನಂಗೆ ಬಾಬೆ ಮಿ ಬಾಬಂ ಫರಾಗಿನ್ ಲಿಯಾ ಹುರಿ ತಿಮ್ಮನ ಬಯೆ ಏ ತಿಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗ ಹಂಗುರಾಮ್ ತಗೆ ವಾಹಕ ತಕಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗೆ ಬರಗಿನ ಹುಕುಮ್ ತ ಬಯಾನ್ ಕುರುವೆ ಹುಟ್ಟೇವೆ ಅರಹುರಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಗಿ ದೀಲತಿ ವಂತ ಕಮಾಯಿ ಫೌದ ವಂತ ಕಮ ಮಿ ಬ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ತೌಫೀಕ್ ದೇವಿ ಫದಾಯಿ ತಿಮ್ಮನ ಬ್ಯಾ ಲಿಯು ಮಸಾಯಿ ಎ ಬ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ತೌಫೀಕ್ ದೇವುಂಗೆ ದುಆ ಕುರಮೆ ಆಮೀನ್ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಶಫಾಯತ್ ಪುಳುಂ ಮಿ ನಿಕಮತಿ ಫಾಫೇರಿ ಅಳಾಗಿ ಫಾಫ ತಫುಸವ ತೌಬಾ ಉಮ್ಗೆ ತೌಫೀಕ್ ದೇವ್ವ ಮಿಲಿಯಾತಗೆ ತೀಂದಿ ವೆಹೀನ ಮಂಫಾ ದೆಬ್ಬುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರ ಹಾಲುಗ ಮಿ ಫೈ ನಿಮ್ಮ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅವ್ವಲಂ ವ ಆಖಿರಂ ವ ಬಾತಿನಂ ವ ಜಾಹಿರ ವಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಸ್ಲೀಮನ್ ಕಥೀರ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಲ್ ಆಗಿಬತು ಲಿಲ್ ಮುತ್ತಗೀನ್ ವಲ ಉದ್ವಾನ ಇಲ್ಲ ಅಲ ಜಾಲಿಮೀನ್ ವಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮಾಯಿನ್ ಬಾಬ್ ಮಗಾಝಿ ಸಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ ಮೀ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತರಕ್ಕೆ ಇಫಾನ್ ಕುರಿಬಿ ಹಂಗುರಾಮ್ ತವ್ಗೆ ಬಾಹಕ ನಂಗೆ ಬಾಬೆ ಯಗೂರು ಮುತರ್ಜಿಮ್ ದನ್ನೇ ಸಿರತು ನಬ ಬಿಯಾಗೆ ಮಿ ತಿಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗಾನ ಕಿಮತಿ ಅಳ ಅಲಿಯಾಂಗ್ ಅಸ್ತು ಕುರನಿ ಅ ಸಯ್ಯಿದ್ ಅಹಮದ್ ಜೈನಿ ರಹದಾನ್ಗೆ ಸಿಯರತುಂ ಬೈತ್ ಅಂತ ನಗುಲ್ ಕುಳವಮ ಐಕುಗ المرحوم الشيخ محمد الخضري بك خدوافاوي نور اليقين في سيرة سيد المرسلين مفي أصلي كمغا لاغن نبي إي زيني دحدان في سيرة تبري مين أنجة فتغا مواقتن هريغ فريهم كماي فسيح كماي كور كمتكي مفد واقتوغا رواوكم با إكي إكي رواتك ننغتما بري إمي صحكم بلوكم با رواتك بترين إفد دان بيكالك إمجة خيار كربافا وغتغا إفا تاغن ليومغا كيامي هناك ما فائدة بلو إفا فسيح واني كمغا فنه والله المستعان ألفها مشروعية القتال هنغرامة فريق غتغواك سلام عليكم صلى الله عليه وسلم رسول الله يفعلون سيارتون اسوه ديها واقتكم انجين اي ترك يفعلون افس ميهم اسلام دين بدهم غمتشك غده دكوا هنغرامة نكرباتي ادي كيتا اكان تنگو تيهم اكاني سورغي غواكاين افاوركم غواك فردكي وماي نركاي غواكاين بيرغن نيوماي ميستكم ازمانوغا دينه كياغن اولي غتوك غوز كماي خطوركم بيان كو دبماي مكانكم غمتش غدر غنبا حجي تكاي برهان تا دكيهم غمتش كروه جنن ويسوان هاگ ميهم اكا يغفانا كورا جنا تراؤتا كاي دي اندى غوتا كا كي كوربا جن هنه ومك عمر كوربا جنا آيت تا مكدان كن نيري باوا لبته ايتين احقاب سورة غاو مياه بسوه فصبر كا يغفان كي كوربا جنا كما صبر اولو العزم من الرسول رسول بيكالون كوري هبورغد بيكالون كي كوري فدين ولا تستعجل لهم امي هنان اوسوه نغنواتو ادي كيغفانو گمان هيپل کي كوربوم گه متيگا ثابت كوربوم كيغفانو فد رسول بيكلو ناي بيكلو گه قومتو گه ميهوناي ميدوگا كانتا هنگافا هوري مگوت گينا گينايم بابا دبتي ديمفاي مكاي كافرون گه مغفر دماي ديكول ويركان اتورو امون ايس اخيرو گه ايورن كيغفانو گه جان فرو گه ميچ نوهن دوشوينو وي ايرسون گه كيغفانو بيرو ودا گتما جسافو وي ميكن هيگوتاي كيغفانو ساي كيغفانو گه صحابي كلو نان كافرون هينگا انياتكاي بيكلو ايرسون بيرو وي ہجرے وڈاگی گویتم مسیرت گمی کوری باگا لیویت گم اسو ہنگاج اے بے کدو مکہ گا تیبے ایرگا ایک ایک اصحاب اے کدو گے استریفور پھیلی تندن فار وگم با حال گا اترو کے گفان گ اریہ وڈاگین دنوتے میوڑے مروم وسما رنگلے اگن میں ہنگرام کران امر دے باہرے اترو کے گفان حدیث کر بتے ہیمین تیبے تے کے کرارے تے با میو گے ات نو با کن تکم فیکو گن تیبے تے میگے گتم مکہ گے کافرن بھی ایک گفانائی ایک ایفان کا صحاب ایک ایم ابس حق کانو جا رسوم بیر کو انیا ویری عداوی تیری وی گبے کم گئے دین پھے اترو کے ایفان ائی ایک ایفان کا صحاب ایک ایم ہجرے بڑا گین مدینہ کا وزن ویری مدینہ کی اسلام دین کے ویری کنگا رسی کم گا ومم وس یہ مکہ کے کافر نہ کو ایورن کے انیا ائی عداوی تیری کم ہٹے نو دوے ادی کیتے ایکنتن ادی کڑے اترے می بومم ایورن ائی ہنگرام کربا اسلام دین کے ویری کما ایورنگے بولم با میست کنن ایورن کرا انیات منا کرے ومن کھے گفان ہنگرام کرے بم گے اذن فل دی بافی ای حج سورت کے میڈیا ایتن اوزین ذل الذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ می ایت گا اکلی گم با معنی ای ہنگرام وی وی ایتی با اسلام نن ہنگرام کلا ام گے اذن دی بجے ای با می ہنی انیا جی گم با بای کے مارس کلانگے میہونا نصر دیوما کولدوم منتے وڈی گیم بے ایبا میہونی تیما ورنگے کاجا کی مارس کلانگے بونن نون ایبس حق کان دا ایبا میہونگے گوتی گیدرون بے رکرون میہونے می بسول گے مراد کی ایبا میہونا کی ہما ایبس حق کان دا ای میہونگے گوتی گیدرائی وزنون بے رکرئی انیا لبونو میہونے مینی ایمکا گے اول بیرین ایکی میہون ایکی کلانگیاں الکن کن گلے کمی ایبس کرے کم کن ایبا میہونا کن نوفنے میہن بیر تیما ورنگے کاجا کی ما کلانگے بونو مکن ایھا کم بڑوے اورین نکان ایفا دیکول ویری کمے فرہ گیدرون بیر کون ہیدما کی ایبس گوت کون جائز وانے کمے نون کان ہما کومے میہ کم میں گے نے دیم بغرا سورت کے میڈیا ایتوں ہنگرام کلو من اسلام نن امر کر بافیے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین می ایت گا اک لیو ما معنی تیبا میہ مارس کلاں گے دکی تید مو گا تیبا گین تیبا میہ نای ہنگرام کرا میہ نای ہنگرام کرا تیبا میہ کرین عداوت تیرے نگن نا تیبا عداوة تروا ميهونا مارس كلاهنج لوبي وديكن نوي فهمي قطون إتو رسول الله إقبال هنقرأ ميه فتة فيه هما إكاني قريش ونهاي كافرون غمتشره دين فهي عربين إهن كافرون تن إورين ناي إبا إسلام ناي هنقرأ فرايا قطمون إهن من ناي هنقرأ ما كوري ومن أمر كوربا فيه إيه توبا سورة مليا آية نوي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ميا إتوغا إكلون معنا إيه مشركون إمن إبغين تيبا ميهناي هنقرأ ما كورا فدان تيبا ميهم بس إميهم إمنا هنقرأ ما كورا تيبا می حکم اومم فتن نتی بودن الکن کرا ایم ها کافر نای ہنگرام کلام گی امر عام وجے دیو مدینہ کاری گاتی بی یہودین اسلام نای دکل فرا ایورن کرا وفا وا عود وا خیانات ری کافر نا باگدی اولم پرمون ایمی نای ہنگرام کرے بون گی امر کر بافی ای انفال سورت کے ملیا آیتو نوے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ میں آیتو گا اکلے ان معنی ای بایکوین وی کبین احود ہوا خیانات تیرے گتما ای مدگا بیرفل اگن جنما ہم مگمتین ای بایگ احود ای بایگا رد کرب وادو کل بارے میں رس کلیان خیانات تیرے نا لو بھی اوڑی گن ہوئے درنے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفانو مدینہ ای بڑا گن ایرویس مدینہ کے کار کاری گا تی بھی یہودین کے مینستکن تی بھی نی مدینہ کا ہنگا ویرکا میں قبول کو گننے وے ایکلیگفان مدینہ ہے بڑا کہ مدینہ کا کلیگفان ویریکن ہنگام فرمون بس نبا می ہن تی وی کلیگفان ائی دیکھو نو فرمتا ائی خیانت تیر نو من عہد وگین نے مہن تی با اتر کلیگفان ائی مشرک نائی ہنگرا ما فتی ایکلیگفان نصر دی بڑا کہ نو فرمون با می ہن مشرک نائی با وری وی خیانت تیر وان فرے فوے فے می گتون خیانت تیر وی جبا کو دیرے وی جزیہ دیف مت دان دین نو تے اسلام دین بدی جو مت دان دین ہنگرا ما کرپم واجب وی جے سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان کہ اکفان کا عداو اتری نائی ہنگرہ مکوری بھنگی حکم تن ہوری می گے تری گا منن گنے وے اصول تاو مچن ہوتی گنے وے ایک قریش ہوں ہے کہ مشرکنی حربی کافروں کم گا بھومے امی ہنی عداو اتری کم پھرے گن تیب می ہنے امی ہنائی ہنگرہ مکوری بھمائی امی ہنگے مدا تن ہفا مکہ ہپی بھی جو مد دان دیں نو تا کم میں سلحے کن امی ہن ادی جو مد دان دیں ویون کم میں گتکن امی ہن بلی کرن اسلام کے مچن واجب جے دے یہودین کے کیویں قیانے طریقہ میں فینی ایمی ہن کافر نائی ابباوے اسلام نائی دیکھوڑ ویر ویجے نما ایمی ہن غتل کو نوات اروادا ہدے میں واجب جے تینے عربین کورے کورے سوانہ نون اہن قبیلائی کے بیکو نموس اسلام نائی دیکھوڑے فتا نوات کورے سوانہ کے کافر نا بیگ دی اولے فینما ایبی اکو اسلام ویجے ممد دان دیں ہنگو رام کورے پن واجب جے حترے اہلو کتابین کورے کم میں بیکو نموس اسلام نائی دیکھوڑ ویر یوم فتا گن فینما ایبی اکو اسلام ویجے ممد دان دیں نوت اسلام کے بیرکن قبول کو جزی دیف مت دان دیں ہنگرام کربن واجب جیو فہے متیگا مننگنے ان کم بے کوئی ترے نموس میہ کی اسلام ویج نما امی ہے کہ جان رکا تیر وے مدا رکا تیر بھی ہے اسلام بمن ایک کری کے امی ہا کفا بتفوی عفو کربن یہ مننگے مگن ہنگرام کلو مائی ہیور کلو انگے مچن امر کرب مائی اکم گے مچن ہوری سواب گے واقت بیان کربی گینا گینا آیت کی قرآن گاوے بدء القتال ہنگرام فٹم ورے سنگھا کہ می ہنگے آدی اکی می ہنگے ویفاری آگین کم میں اہرک سام کرے گوس وکا ویفاری کن اڑو بے می ہندہ ویفاری گافلہ گافلہ کا می ہنگے میں مڑو می ہنگے گافلہ رکھا تھی رو مک ہنگرام آگے ہتھیار تکا گین گوس اڑے نتے می بے می ہن سام کرے مکرا دترگا مدینہ کائر کائری نونی دیوے کر نووے می ہن بیما صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان می ہنگے ویفاری گافلہ تک سام کرے گوس ایس وم بند کرے وم قصد کرے با دیماوے جی گافلہ کے مدہ ہپا می ہوں ہائر کربا ہدی ما قصد کربا فی می کون می ہوں گے مداویر کان دیراوے اگر اما ایک میدان گا می ہوں بلی وے نکمتی ہوں گائے بانے گرا سنگھا کی می ہوں بلی نو آہا ہند عربی کے اہنی قبیلہ تو می ہوں اسلام دین اکی اکچ کا قبول کلو میں نان نان نے می ہنی عربی کے دین کے ودی نہ کی گرا سنگھا کی می ہوں نے اہ می ہوں نے کی می ہوں دا کم میں مگ کون دان تی وے بے کی حدیث روا کربا بے کل نائی سیرت دیوا بے کلوں کے آدھے کی سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان کہ اکفان کہ امیل حج کو لائے گن بڑا گن کرے بھی کم میں ہنگرام ایک غزوہ تے ننکیو بمائی اصحاب بے کلوں فرنو بے گن کہ اکفان بڑا نگن کرے بھی کم میں ہنگرام ایک سریعہ تے ننکیو بمائی مگوئے متین اتر کہ اکفان بڑا گن کرے بھی ہنگرام ایک عدد انہ تیری ہے اصحاب بے کلوں فرنو بے گن کرے بھی ہنگرام ایک عدد سالیس ہتے کے سریعہ تے فہے ہجرائیں فرتم اہر کے رمضان مہو کا سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان کے بڑو بے بے فر حمدت کے فانو ہنگر آمے کا فنو بھی ہے اگر اکفان کے اریو کا فنو بھی تریس بے کا جنے اگر اکفان میں تریس بھی ہوں گا مچہ بیر کربا خود دیدے دے بھی ہے می دیدہ افلا می ہے کی مرسا دے کی انہوں بے کا جنے می بے امی ہم فنو بھی سام کرائیں انہ مکہ کے مشرکوں کے بیفاری قافلہ کن ہرہ ہوئی گتم رہے اگافلہ کے بیرے کن ہری ابو جہولے کافروں نے تین ستے کا می ہوں اگافلہ کا بے دیم بے حمدت غفان مجس کرائیں عیسی کی افراتو کا مگم بڑھا گئیں کنو گا سیرین اگا فجایا عبد القربا دے بامی ہوں کنگرا میں صفہ دالتنا مجدیب عمر الجہنی ہے کیوں بدوین کے بڑک ایس ہو ہو گوا اینا کی ذمہ ترتا کا ہنگرا ہوں نکران گوا حمد دنوں منا کفی ہے دے بامی ہوں میں مینا یا کیا من واجی ہی جے دیں حمدت غفان امرا مدینہ بڑھا گئیں مکنگ ہی گتو خبر اتو رسول اللہ غفان گریو گا دن نیمہ حدیث کرے بھی ہے مجدی کی برکات تیری رنگلو بھی کے دینگا شوال مگ تیرے کا ہم تو طوفان کے بے بے حارس کے در کے اڈھی سوار نا کے فون بھی می بے کا کوئی نمی عبادۃ بن الحارث می کے فان خود دی دین عقد کر بھی می دیدا افل بھی مستحب اساس تے می بے کا فون بھی اس کرے سو ہے غافل ہے کہ بدل کو می ان ہور ہلی گت مت می دی بہ می ہم بدل بھی رابغ کے منزل گئے می دی بہ می ہم مدگا دونی اوکا ہنگرام کڑا کون ہنگافا کافرن بلی وگین فلان دو وگین فوے می با می گتی رے گا دوی ست می ہن وے اسلام گے فاتون ادی فلاتی وی لشکر کو اکمن ہی وے بیرگن گین بلی وی می با می ہن دو وگا تما کون می با می ہن فہے اسلام گے لشکر نو دتے اے کافرن گے تیرے دی می ہن اسلام گین اسلام گے لشکر گے تیرے ایسو دی جے می دی می ہن نکی می گداد بن اسودائی عتبت بن غزوان ائی دی می ہن می دی می ہن مکائی نوکتی وے اسلام گین اسلام نائی بدل کلو مرے رابق کی مکایای مدینایای دمدگا کھانڈوگی اسیری گاوا منزلکی میہرگی تیرے گا مہاجری بیکنگی تیرے ہیں عثمان بن مدعون گفان اوہار بیئے بکل گفانا کی ایک کروم گفراتوں اتر رسول گفان اخی کے ورکوری کھلگا اسلامی بیکلی میں دہیجرے وڑا گی بیکلی میں بکل گفان فستان لبوافا ایک قبروگ مچھر فیم ویسوالی بیئے ادی ایک قبروگ بولا کھلگا ہلگنڈی جسوافا حدیث کرے بیئے میہم میہد دیوی دیمس مروا تیمن کلی گفان گ گام میہم ولجما میتم فا گوانے گتنے فے مہا نا گا گاجیم گے بین مکی میے ایہن ایبس کمن نو نے اسلام گے مز زبان گے میہم مہا نا مچ گبتن افلا بڑے تی بنا تا کم اے ہدا ہد مکی ایبس گت کم ہیو کم کم گا وا کمن نو نے رسول گو گفان ائی کلی گفان گ صاحب اے کلم نکر با می باوت گے آ کن کم کی دین گے فرا تا کم ہیو کن تا کم گا وانے کمن نو نے انصاری بے کلم تیرین اسعد بن زرار گفان او ہر وی اس می ہر تیرے گئے برا بن معرور گفان او ہر وی اس می ہر تیرے گئے می دی بے کلم نکی نقیب گ تیرے وا دی بے کلم نے می ہر تیرے گا مکہ کے مشرکوں کے بڑن کے تیرے ودید بن المغیرہ مر وی مینا مر حاضر وی وقت گا ورن نکڑے دی مکہ رو ہیر گت میں فال کڑے بتاں گا ابو جہل اندہ باب نے فیت یہ حساب نکڑے دی تی کون کما کا ہے تی کما کی ایم نہ بس جہے کما کی ولید بنے مہتامے کرنی مرک برکن نونے ابن ابی کبشت کے او دین ہم امی مکہ گا سنگانے ہیوا بڑکمونے ابو سفیان اندفاع بنے تیکمکا برک گننانے کمیں نتے تیکم پاولویا ندینما اہرین جامنو ہمیں ہم امی اہر میں وائل کے داری آس مرویے می دی آباج ویرنگے نبیکن کے نہیں گاج جیو ہجرین دیوان اہر ودانو کے ہنگرام محرم مو بار ویدے رے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اکفان ہنگرامے کا نکمہ وڑا گتے نکمہ وڑا گتی مدینہ کے مچہ سعود بن عباد گفان ویر کرو باپ ہے می نکمہ وڑا گتی ویس کرے سنگھائے گافلہ ایک ہنگر ہوڑی وڑا گت مرے مدینہ نکمہ وڑا گتی ودانے کیے منزل کائی ہمیں دتر فکر بھی ہے ودانے کی مکہ آئی مدینہ آئی دمیزگا ابوائے کیے منزل آئی ہمیں گے درگا واتن کے نہایت نہ وڑا گین ایرو گافلہ کوری ارہ رکھا ہوگی ہنگا جے می ہنگرامے گا اتر رسول اللہ گفان گے دیدا افلے بھی حمزت گفانے می دتر فرگا لمرت ونگا کہ می ہوں اتر کے گفانا ہے سلحے قرار کو فوے می سلحوی امی ہوں گے ہتم مچن اسلام گے کیویں امام بھی گم با کما تھائی امی ہنائی دیکھلوا بے کو مچن امی ہنن اسلام نصر دین متائی اسلام نائی دیکھلوا بے کو مچن اسلام نن امی ہن نصر دین متے می دتر فرگا مدینہ ایں بیرگا اتر رسول اللہ گفان وی فنر رے فنر دعا گے بابا تو ہنگرام سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان مدینہ ہے بڑا گتا ماں کا گینا دوہن ونیس قرآن شوانگھائی کہ یفاری گافلہ شام کرائیں انہا خبر دی بڑا گن فیئے می گافلہ گا قرآن شوانگھائی کہ ستے کا میہن بے بریکن ہری امیت بن خلف ہے ای گافلہ گا دیہاس فت ستے کا جمل بے دے مہاجری یا بے کلن کرے دوی ستا میہن آگین ای گافلہ آئی بدل کرے بما دتر کرے بے می دتر کرے بی ربیع الابل مہو گئے دن فے بواتوی کیے منزل بڑا گن ایرو ای گافلہ گا میہن کریے را فائت و ہنگا جے می ہنگرامے کی دیدہ افلے بھی سعود بن ابی وقاص غفانے مدینہ کے مچہ برکلے بھی سعود بن عبادتے بواطن کی جوہانت فربتتے کے می بمبع کے فرات کا باتن کے عشیرت ہنگرام فہے بواطن کے ہنگرامے مدینہ رجوع ویڈایا کا تمہیں ویدگین گلے سونگھا کے می ہم مابڑو گافل آیا کہا گین سام کرے اب یفار یا نکرنا خبر دی بڑا گین فیے گلے سونگھا کے فیر ہنک ویس انہنک ویس می گافل آیا گا کمویس مدجن نوا می ہکنوے غافلہ کے ویری کا دنی ابو سفیان اے نایا اکوا غافلہ کے رکھا تیری کما فن سویہ کا فیر ہنن دے می خبر واس سوائے گے می غافلہ آیا بدل کرے وما سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان نکمہ وڑا گا تیے نکمہ وڑا گا تی جماعت الابل مہو گے علی ہوگا نکتی مہاجری بے کلن گے تیرے ستے کے فنساس بے کلن نے مدینہ کے مچہ بیر کرے بھی ابو سلمت بن عبد الاسد اتو رو کلے اکفان گے دیدکڑ افلے بھی حمدت کے فانے دن فائے دتر کرو بافا وڑا گیں وشاعر تیوی کیا منزلائی ہمیا بڑاگین ایرو گافلہ کوری ارا رکھاو گی ہنگا جے می دتر فرگا مدلج وانگا می ہم اکا جگفانائی صلح ویجوے دے مدینہ ایں امر وڑاگا تی گافلہ شام کرائیں انتنائی بدل کرو من قصد کرو باگین بدرو گے فرتم ہنگرام سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اکمان وشاعر تن رجوع وڑاگا تنا فیور وانگا جابر گے داری کروز مدینہ ربی رنگ ارا اتنا بکرتا کے فیر گی ہنگا جے مکلے گیا دماغ تو اتر رسول اللہ عفان مہاجری بے کلن کر میس کلکا کہ نکو ہڈا گتی ہے مدینہ مچا ویرکلوی زید بن حارثہ تے دیدا اوفلوی علی گفانے می دتر کربافا صفوانے کی منزل بڑا گتے میہ تنوں اک دے کرزے کیوں کجے رکھا وگی ہنگاجی کن اگو ڈا گفے صفوان کی بدر کاری گا وی بادی کے می دتر فلا سیرت کے اہل ویرن کیانی بدر کے فرتم ہنگرامے سریت میہر کے رجب مہو گا امیہ گ مچ عبداللہ بن جحش ویرکربافا فنوبیے می فنوبیر عبداللہ بن جحش کے اپل سیکا گسوا مند کر بافا وے فیک کولے دی بافا حدیث کرے وی ایک اگفان دے دوہ کے راستہ ہے نکن وافا نونی می فن نبل وار دے وے ایک اگفان اے امی ہنا گن دے دوہ کے راستہ ہے ہنگ وافا فیک کول کھنڈو با بل دی ویر می فیک کول گا ونی تیو کے اگفان کے فیک کول کلے کے بلافی ائی نخود تے گس فابا گلے سن ہا کہ می ہن خبر تن ہو دن اور کن ہو دا تیو کے اگفان انگا تے می ہن پھر سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگفان امی مدینہ کا تبا امی قران بھی کنتکائی دام بھی تن اے نوئنگے وی اے خبر مدینہ کا ہنگا فالوے یہودینائی منافقوں کی کمائیں گلے سنگھا کے کافروں نے ہنگا دانے کم کے بیرفروں ایکم بنگنا کورے ہو مسے گلے سنگھا کے میہونا میکن انگی جی یا اے میہون میکورا میس کلو نیمہ دمی اکر ہنگا باکم کے دن فے عبداللہ بن جحش میبا میہونا گی نقل تیو کیا منزل دتور کر بافیے می دتور کورے بھومگا سعود بن ابی وقاص غفانائی اتبت بن غزوان غفانائی دتور کرو با جمل گلی گی میدے بے کرم مغافل آیا ہی وکیوے فہج ہی جیو دین تی میون گس نخلتا فیبا تیبا کورے سوانگا کہ مدا غافل آئیں آئیس مطلع فیبا جے می مکہ ادا غافل آئے کہ می غافل آگا فاہو دوارنا تیبی عمرو بن الحضرمی یا مغیرت عبداللہ کی عثمانا مینا کے کوئے نوفل آئی کہسان کے در حکم کیا میہا آئیے دین پہ اسلام کے میون فیلاتی بے ابا صفا کلی اکن نکمہ ابا میہنا آئی حمد دی ہنگرہ مکک عمرو بن الحضرمی قتل کن عثمان آئی حکم حیر کفی ہے نوفل فیلا گندو ہنگا جے میکنتن ہنگی رجب مہو ایم میں فہد ہو گئے دے میں بامی ہوں میں مدا قافلہ حفاظ کے مدینہ رجوع بھی جو ہے گرے سنگا کے کافر ہوں میں خبر ایوی گن قافلہ سلامی کلو من آس دیمائی نوی ہے میں ایم میں فرطمی ہیں اسلام ہوں ایمی ہوں گے دوسرین گرے سنگا کے کافر ہوں گے کی بائیں لیبن غنیمت ہے دیم فائی میں بامی ہوں میں تکچا کے مدینہ ہیں او من میں بامی ہوں رجب مہو کے حرمت تیری کن کھنڈا ہنگرام کو فکم گا ویگے مکم بڑو جے اتر رسول اللہ اکفان حدیث کرو بائی فیئے تیون کا اکفان تی بائی میہونا رجب مہوگا ہنگرام کھلو مکہ امر نکر با میں دیم میں بائی میہون ورن ہتام کفو ہے کافرون نائی اسلام نائی یہودین کے میہون مکمہ مجامعہ کرام پر رائف ہوئے مفتح حالک گا اولین کو مہرس کلان کے بقرہ صورت کے میائے بابا دب بائی فیئے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلى آخره مياي بابا ديبوم ميكم كي هتام في لاهن قاد جيب دي مشركون كي ميهم إحجي رفاتي بي دي ميهم كي في لاهي فاقين سلامة كلاو من أطوي جيب سلامة صلى الله عليه وسلم رسول الله إكفان حديث كري بيه تيه في لاه قبول كربا إذا ميهم دو كربا هتي سعود غفاناي عطبات من غزواناي دي كالهم مثلا آي ركوني دين إيه دي بيكالهم مدینہ بڑا کہ تم اکل فدا قبول کربا اے دمی ہن دو کربا فی می دو کربا من کیسان دے در حکم اسلام وگے مدینہ گا ہری جے عثمان مکہ ہن گا جے فدا کی ہن گراما گا ہیا رفاتی بے می ہن اے می ہن گے ہری گن من من کو سلام اکلو مد دے مودا کیا نہ کے گیبل امرا دے بو سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکبر مدینہ بڑا کہ فون سول مست سوان دی نماز پر کربا اولو بنی بیت المقدس اے گیبل کم گا دبا گن اے دی مایا تے اے دعا کو اندر نماز پر ہن نو ان کو کعبۃ اللہ کے

0: Rauda bune di bada idgham ge akurta
1: ya ra mim nun waw egetere gunna ya ekiga ada qurani lam ra fi wadem hori akurta
0: ikhfa ga akurta ki ta sa jim dal dal za sin shin sad dad ta va fa qaf kaf mi fanara akur de idgham akurta ka wani ya ra mim lam waw nun mi ha akur mi najita bunati bada izharu ge akurta
1: hamza ha ain ha ghain ha
0: hamza ha ain ha ghain ha
1: ghain ha
0: mus enga kurta kanu tiki
1: hamza ha ain ha ghain kha
0: warar ragar sukum ga wa nune nu ta tanwin fa hatan idgham akurta kun akurin as kam ga wa nama hadan ji he gote bunati bada ekkol idgham ga maane ki ekkol sukumegen wa akuraka firijigen wa akuraka badduje kamuga wa nama e de akuru ekko lagen kiyumaki ei idgham kurun ege ituran idgham kura iruga wisdanje he ane kamaki kome sharuten onnane idgham kura akura idgham kurave akuraki
1: de
0: kalima ge de akura wanje hene maane ki nun sukunege fahata yaen aise kamuga wa nama nuna ya yoti de kalima ge tanwina fahata lamen aise kamuga wa nama e tanwina lam yoti de kalima ge ehen nama wes نون سکونه که فهات ایجاده نون ایسی کم گواهانما اکلمه اگه ایسی کم گواهانما بدو بگن دنی کنچه که اظهار مطلق این میهن تفاوتی هنر اینجی این مهوریه اکودیم بس میادو می کیا دین تجربیتی که فیلاورا تان هندانو که بهترانه که من امید کردم ایراد کرده بیا آ فیلاورا که اکی که بدو کل دمگه امید که وکیلان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: ميغنستني بودت ميهنا قران كيوان داسكوت دي پروگرام مصحفون فيلاول مدرسه گوتوم پروگرام گا بار رداگتي القاري علي وحيد عبد الرحمن دارورنكي حليمت زهدا ادم راودا محمد عائشه فزينا ادي نجدا عبد الله پروگرام فدي الگوند علي رازي

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ماني ميستكونج أيتكون هوداج كنتكوج سببون إجما خندوكا نباكم فال وجه ايورين كوري باين عملوك رها ايورين ديك كيومشي اي ايورين توباوه رجوع ومتكي
2: غادين ريكاندو أكاد تريسمنت مي دينو كادو
3: اسلامي ادرهم
4: پروگرام کا میگنستنی دغت پبلشرز اور نرفوا اشیخ علی نجیب لیو وافوا ریگنو کے سنن نمادوتا می فوتو گہ ہیمنے معلومات معلومات ہوشالا دینی حسن حلیم
5: نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمنماد کروا اولوی ہتر رکوتوں ہیے نوتا دیرکواتون ہیے می سوال کے جوابا بہے گتون فقہ علم ورین گے تیرین مالک کے فانا شافی مذہب کے علم ورین حنفی مذہب کے علم ورین گے تیرین ابو یوسفا محمد دیکھے وڈان واگتو گا اترو اکلے گی فان ریگنو گے نماد کروا اڑووی دیرکواتون ای عبداللہ بن عمر گے فرائب پلون اگتا رواوی گن ایس فباتی ekalege fan ge fara pulun riwavegen as fawagutuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawagutuga reganuge sunna namaduta kuranjeheni derakwatun adimige turun umaruge fan ge zamanun suren feshigen miyada hamiya bes tarawih namaduga islami umme kankan kuffawagutaki derakwatun inamadu kurun mikanta takun dalil kuddeni reganuge sunne namaduta derakwatun kurun molu iturvegembum abu hanifa vidalu efave e namaduta kuranjeheni hataru rakwatunni ei kurin dannawale aishat ge fan ge fara pulun asfawa riwayatu ge macchan pinako al mausli vidalu efave reganuge sunne namaduta kurani es salama ekiga derakwatunni نوتا حرکواتون نوتا ارکواتون یہنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمنماد کروا اولو ویگو کھڑا بہیگتون اے ہوریہا گتا کبس بسفلتا نقل وگین ایسفا بی اترو اکلیگ فانگ فرائب پلون نقل وگین ایسفا ممبر ورین اترا رکویتن اترو کرومکی مکروح وگین باکمی سبب کی اترو اکلیگ فانگ فرائب پلون اگتا نقل وگین ایسفا نواتی ریگنوگے سنن نماز کورمن آدے فبا می ہکو ایکندو کورم فقہ علم ورین دکے وڈان نوا گتوگ دمو نماز کورن آدے فبا می ہکو عذرکان نولا اے اڑکن تا دو کورم مکرو ہوے گیم وی امرو بن لاس کے داری کلون عبداللہ گے فان گے فراپ پلون ریوا وے گیم وی ایکلے گے فان وی داڑو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن کلے گے فان وی داڑو وی دی وی اے عبداللہ تیبا میوینی می ہکو فدان نواشی اینا قیام اللیلی تدوے اے نماد کن اولونی اے فہوگا اینا قیام اللیلی تدوے اے نماد کن اولون دو کن لی علاگ مچا لازم بگیم ونی اینا یا کلدان کن لی بگیم وامیم ورکا سولح عمل کروم اگیں قائم وے ہورون ایشد گفان گی فراب پلون ریواوے گیم وے ایک مناوی داروے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیاری ہون سوال کروونی عمل تہو گے تھرین اللہ کے حضرتو گا امی لوبو ویتی کم بڑوے گیم با عمل کی کو بیت ہوئے اترو اکلے گی فان حدیث کرے ویم ای مدو بی کم گاویس دمیگن داگو تک کرے وی عمل تکے ادیویس اتروان اکلے گی فان حدیث کرے وی عمل تہو گے تھرین تیبی می ہون کلدان ویگیم با ممبر تیبی می ہون عمل کراشے ادیویس اکمن آگی فرائب پلون رواوے گیم وی ابو سلم آگی فرائب پلون رواوے گیم وی ایشت گفان اکلے گفانا ویدالوے دے وی رمضان مس فیوا شعبان محورین گینان اہم مہگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رود فلن نحب پوے فہے ہما کشورن اترو اکلے گفان شعبان مس اکی گا رود حب پوے ادی اترو اکلے گفان مفدان حدیث فل کروا اولووے تیبامی ہن کلدان کن لبگن با منبرک تیبامی ہن عمل کراشے فہے ہم کشورن تیبا میہن عمل کرمون فوہی ویس اللہ تعالی فوہی وڈگنے نووے ಎಫದ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಉಣಿ ಸಿಫತಕುಂ ಎ ಇಲಾ ಹುಸ್ದುರುವೆ ಒಡಿಗೆಂಬಿ ಐಷತ್ಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲೋ ಹಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾರಿಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಲೊಬುವೆತಿಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ಬಾ ನಮಾದಕಿ ದೆಮಿಗೆಂದಾ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ಕುರವೆ ನಮಾದಕಿ ಏಯಿ ಎ ನಮಾದು ಕುರವೇಲೆ ಮದುವಿ ನಮಸ್ಮೆ ಇತುರು ಎಕಲೇಗಿ ಫಾನ್ ನಮಾದೆ ಕುರವ್ಯಾಫಿನಮ ಸುಣ್ಣೆ ನಮಾದೆ ಕುರವ್ಯಾಫಿನಮ ಎ ನಮಾದು ಕುರೆವ್ವುಮುಗ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣವೆ ಜಮಾತುಗ ಕಯಾಮುಲ್ಲೈಲುಗೆ ನಮಾದು ಕುರುಂ ಗಿನ ಫಿಕ್ಹ್ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿನ್ ದೆಕೆವೆಡಾಣ್ಣವಾಗುತುಗ ಸುಣ್ಣೆ ನಮಾದುತ ಜಮಾತುಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ವಕಿವಕಿಂವೆಸ್ ಕುರುಂ ಹುದ್ದವೆಗೆಂವೆ ಎಹೆನಿ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲೋ ಹಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎ ದೆಗುತವೆಸ್ ಅಮಲ್ ಕುರವ್ವಾಫವೆ ತರಾವಿ ನಮಾದು ಫಿಯವಾ ಎಹೆನ್ ಸುಣ್ಣೆ ನಮಾದು ತುರುಂ ಮುಳು ಇತುರುವೆಗೆಂ ಬಣೀ ಗೇಗ ಎಹೆ ನಮವೆಸ್ ಗೇಗ ಎ ನಮಾದು ತುರುಮುನ್ ದುರುಹೆಲಿಕೊ ಹುಷುವೆತ್ತೆರಿಕಂ ನುವತ ಅಲ್ಲೋಹ ಬಿರುವೆತಿವುಮುನ್ ದುರುಹೆಲ್ಕೊ ದೇಫದ ಗುತಕ ದಿಮಾವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಇತುರುಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ಬಣೀ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಎ ನಮಾದು ತುರುಂ ಎಹೆನಿ ಹುಷುವೆತ್ತೆರಿಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ಬಾ ಗುತಕಂ ಅಳುಕಂ ತುರುಂ ಔಲಾಕಂ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬಿ

Adam ke darin ki ufedum gaves demaga magfai va gotan haddava fava makhluku e demaga ki heukam ge maga nubakam ge magu mai Allah suratul balad ge dihavnaayatuka wahi kurava fava basfuluke mane kave adi demaga timunuskalaange ena magu tekkime mi basfulungis dehava gotum e dekama ves magu fahivum ge baru insana ge ki behkave ای اینا اختیار کرا گوتے کے ماتے میں اللہ مخلوقوں حدوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حدوا فاوی اے گے ترین اے باوتے کی ہمیں کنی بودھی دیوی مخلوقوں انے باوتے کی ہمیں کنی ایدوں ویرکن دیوی مخلوقوں انے باوتے کی بودھیا ایدوں ویرکن دیوا فاوا پاوی ہمیں کنی بودھی دیوا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوقوں نوئن اورے دینی میں اللہ انگی وی امر فلین اے وگوتے کا انگی وی گوتے کا تنفیذ کر پانی ہمیں کنے ایدوں ویری کن دیوا فاوا مخلوقوں نکی جانوارو می ویس میں اللہ کے امر فلان اورے دے باوتے نو اہن نم ویس بودھیا ایدوں ویری کن دیوی مخلوقوں نا میں اللہ کے امر فل تکن اورے دیوی می باوتو کے مخلوقوں نکی انسانوں نا جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوقوں این کمون انسانونا جنینا کک کروے تھی اے بارو اے بیمی ہوں گے افید دیوم گا لبا فاوا تھی اے کمون سلام وانے مگے ویس اے ورینا میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی اے تاوپا

0: غيرت رسولك سيارك.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا کیرت رسول سیرت ودار و دبا فونی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.
3: دن فے سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اترو کرے گفانو یہودین کے بڑن بلا فنو با گنو آگین امی ہنائی دینو کے واقع کر دکوان بٹو آفی ہے حدیث کرے بھی ہے اے تورات کے اہل ورین ہے تی ابا می ہم مارس کلا ان کی بھی تقوا ویری وے تی من کلی گفان شای تی من کلی گفان گ مچ می باوا دے بے قران ان ایمان باتے تی من کلی گفان ای تی دوی رسول حکمائی قران کی حق وے گم وافق کن تی ابا می ہم رنگلا دنا نو وے دین تی وے گن کافر وے کلا ان کو وفا ان ہرا ول نگن نارے وے ابا می ہم دنا وے پھو وے تی اکن تن ال گن میں نن اگے نما ایمان وے تی بے نے تو وے ادی ہا می تی بے نی رنگلا نو ہی گنے دین حدیث کرے وی تی ابا می ہم تیرے گا ابن سلام کی کون کھا می ہن ہئیے ಏನಾಗಿ ಇಲ್ಮು ಅರಿ ಕಂ ಕೊಂಕಾಲಿ ಎಂಗೆ ಜೇವೆ ಎಮಿಹುನ್ ದನ್ನು ಎಫುವೇ ಕಲೆ ಗಫಾನಕಿ ಮತಿ ಮತಿ ಫುರುಂ ಆ ಇಲ್ಮು ಅರಿ ಸೈದಿಕೆ ಅದಿ ಸ್ಕ್ರೇಬಿಯೆ ಏನಾ ತಿವನ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ಗೆ ಬಸ್ರು ತೆದುಕೊ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಜೈವಿಯತ್ ಯ ಬಾಮಿಹುನ್ ಬುನಾನಿ ಕೀಕೆ ಹೆಯೆ ಮಿ ಬಾಮಿಹುನ್ ಇರ್ಕೊಳ ತಿಫಾ ದನ್ನು ಎಫುವೇ ತಿಯಾರುಂ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನವಿಸ್ ಜೆಹೇನಿ ತೆದುಕೊ ಇಮಾಮ್ ಬಾರೆ ದಿಂಗೆ ಕಲೆ ಗಫಾನು ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ಗಿನ್ನವಾ ಎಮಿಹುನ್ ಗೆ ಕುರಿಮೆಚ ನಿರ್ವಾಫಾ ಅದಿ ಸ್ಕ್ರೇಬಿಯೆ ಎ ಇಬ್ನು ಸಲಾಮ್ ತಿವನ್ ಕಲೆ ಗಫಾನಿ ಮೈಕಲಾಂಗ್ ರಸೂಲಾಕ ನುದನ್ ನಮ ಹೆಯೆ تیون کا یگفان کے سوفل تے تی بامی ہم گمچ باوا دی بی تورات نو دیکم ہئی تیون کا یگفان ان امام ورائی نصر الدین من ای زمان کے نبی بے کلوں اے بے کلوں کے امت تکن انگوا احد کرو ور ہپوا فا نو ہئی موسی کے فان تورات باوا دی بی کلاں کے ہند مکو بیرو اچ وی ہری تے دبنا رے ابن سلام ودال وی تی ودال وا کنت تن الگن رس دن پھدائیں میتی بامی ہم اس دننا نے کم الگن ہکیو میں تی بامی ہم اس مائکل ہے کہ وی تقوا وی دی دوگو ہتن دو کلا رے می بامی ہم بولے فوے کا یہ کی ہاو دھا وا نو بامی ہے کہ ابن سلام ادال وی ادی کی تن با کم بڑو گیم بابا کی تی بامی ہن تی بامی ہن رنگ لا دنا نو وے می تورات گا نم فل گنے گیم با نبی یا کما می حق گیم با رسول یا کما می کما ایک گا ایمان نو ان تی بنی نو دفا کما نو با کم نے می بامی ہم بولے فوے تی ای رو دو گے کہ مین کیا پا تی دوگین ہنگے جو گے دم می آئے میں کہاں گے بابا لے با فی گل کدی گفان بدال واسے ارائیتم تی بامی ہن فنے ہی جو ان كان من رسولاي بفيفيس من عند الله ما رسكلان حضرتم اكم قا ثم كفرتم به دين تباميهم اي كافر ويجن في وشهيد شاهد رنگلو هكي وريكو هكي وجي من بني اسرائيل بني اسرائيل باقا ميهم كوري فآمن ايمان بي واستكبرتم تباميهم بداوي ان الله هم كرور ما رسكلان لا يهدي القوم الظالمين بداوي ان ياوي ويجي بيكا تدمك انو دكواني تيب ادمی نومس کی تم میں آئے تھے ابن سلامہ ہی میں تو کہا باوالے باوالے باوالے

منهم قلوبا حشوها من حبيبه البغضاء المنافقون ازبانو کے منافقون نکی سلامات صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول دو اکفان مدینہ بڑا گئن مدینہ کا اسلام دین گو ورکن ہنگام فرمون امیہوں گے بیر فرم اسلام کم فارق کو گئن اتر فرم کافر کم جمی گن تی بائی کے مہن تی بین جہنی امیہوں گے دیت تی مگ انہوں گتکن فدوینے گتے نفین گرنے می باوتو گے تین ستے کے امیہوں علیہ کم گا بے می ورن کر ام کوریا نکوے ہن میہ کی عبداللہ بن عبی بن سلولے کی امیہ کے می خزرج ونھا کی میہ کے میں یہ کہ مدینہ کے ویریکل جیے تیار رفا ونی کو میکل نوی بنی اتو رسول اللہ عفان مدینہ ہے بڑا کہ تم کے صواب نے اسلام کے مچ کا فروں گے اندے گلے خبرے میورنگ اندے گلے بسمہ کا کرے نو نے می با می ہوں گلے نی یہودی نائی اتر فروں ابا گین می با می ہوں کرا کن تتکائی وا فضیحہ تو گوا تک کیل قران گا ور گین وی گیم بے فہ میورنگ نائی یہودی گے اندے گوت کا بس اتو رسول اللہ عفان کے کرا بین ہنوا میہن نسیتری وڑا گتمائی حکمت کم دین گوا جبن متی گا دمی ہن وے می گتو گا مدینہ گا ہن نی دیا ہرن ہا دو ہوے دین کے گے فانائی دیکھلو وری وج بے کائی ہنگرام کرے بون گے اسنا دے بافی می اسنا پھل دی وڑا گین ہنگرام تک پھٹ وی ایلو اسلام دین وے وری کن ایم مدینہ گا فسا ریویت کن ہنگے میم بی ایلو سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایفانی کھنڈی گے بارن ہنگرام دین فطر وی بے کرے کے ابن امی ہن گے بہی ایوس اتبارن ہری بہی نو نے ادی کیت اکلیگفانی نصیحت کما عدل ورکما اوگا ورکما دین فطرو بی بیکلی کیو اکلیگفانای اکلیگفان خلیفہ ور بیکلن اکریب انگرام تک بلا وسنوم وس میکن ریت کو فلا دا ہٹے مشروعیت القتال دنے می فتوگا اس ودیہ واہ تکن ریت کن انگے نے سلامائے صلی اللہ علیہ اتو رسول دو اکفان اکلیگفان کے دین بدے مکہ ہم ایک کاو سنگرامے نکر بتے ادی کیت ایکنتن اوتی ہم ایکنی افاویر کوربمائی بیروری کوربمائی بیان کوربمائی فاول کوربون گمچ کوروی گنے ایمس کے پلتن کورے بیر گائے کے گفان کافروں گے میہن نوہن دتراس دی دچ کورا ایروس وائرس کے جان گے انگونی کے کوربمائی رسول کن ادا کوربا دین گوا دبوسے اے تری میڈیا آئے بے می احقاف سورت گے آیت کے فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم میں آئے تو گا ایک لیو گیم با معنی رسول بے کلیم کورے ہیور گا بے کلیم کک کورے بھی فدائیں کلی گفانو کک کورے باتے امی ہنگا بچن عوصوے نگن نواتے می فدہ امر فول تکن کلی گفانو کیا من تیر بے وڈا گن ہننوا دین گوا دے بون متیگا دمی ہننوا میستکن تیدمک دکوا سلام بدھی حرفا حسد آئی کبرو ورکم سلام بے تیب میستکن کلی گفانو کے بس فول تیدکو دین ورنم حسد ورنائی نجفا میہنگا اندگو بڑوا مون آس ہننے بھی رشکا ہننے بھی اہن رشکا ہجرے بڑا گنوا جہن ایروس ادی ہنگرامے کرب وین نو دوتے فے مکہ گ می ہن گے ماگ فردم بڑو اسلام وا می ہن نن انیا کو لول بولن ارا اے اسلامون ارتم بیر وے گتو جسافی ہند اے اسلامون ارتم نکم گین دی ایے می گتوں ہجرے گس ہن تنی گا ابا می ہن گے دینا گین اولے اولے ریویت کو تیبا انی کاوس ادا وے تے روما فرہ گتی می کا پرن نے دین کے جے گفان سای کے گفان غریب گا وا اسلام نن دفاع گ مگ متین ہنگرام کرے وما اسن جوڑا گین فیے می اسنا دیوی وڑا گتی می آے باوا دی بومن نے اوزین ادی الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان الله علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله می ایت گا ایک دی گیم با معنی ہنگرام بیوے می ہن ہنگرام کلو من اسنا دی وجے می ہن کی انیا دی گیم با بے کے اج مے کلاں گے ہم کرورن می ہن نصر دیو م کلو دم مت وری کلی کے امی ہونا کی تیما ورنگے کلکی مادس کلانگے بنا کر نوم این ایبس حق کانو دا امی ہونگے گواتی گدرون بیر کرون بائکے دن بگرا سورت گے ملیا آیتون ہنگرام کوریب من امر کرو بائفی وقاتلو تیبا امی ہون ہنگرام کراتے فی سبیل اللہ مادس کلانگے مگو گا اللذین یقاتلونکم تیبا امی ہونائی ہنگرام کرا بائکائی ولا تعتدو تیبا امی ہون کرن عداوات تیروے نگرناتے ان اللہ ہم کرورن مادس کلانگے لا يحب المعتدین عداوات تروا میہنا لو بھی نکرو بتے دن فیتر کے فانائی قریش ونہا کہ میہنا ہنگرام فیت گتمون اکرا گا تی بھی اہم بس کافر تکون میہنا ابا اکرا گا فانائی ہنگرام کرا میہن گے تری بنم میہن ام من نائی ہنگرام کرے بم امر کرو بافی ای ملیا ایتن وقاتل المشرکین تیبا میہن مشرکون نائی ہنگرام کرا تے کاف وطن ام من نائی کما یقاتلونکم میہن تیبا میہن نائی ہنگرام کرا فدائیں کاف ام من ایبگی دینی ترو کے گفانائی کے گفان ایتو اصحاب بے کلم اکرے بھی ہنگرام تو گے بیان تک می فتو گے تیمن بے گان ننگن نہ تیمے انشاء اللہ تعالی می ہاتن العلامہ سید احمد زینی دہلان گے سیرت النبویہ گے فنرون بابن ترجمہ کلو مقصد کلو حساب آئی ادی اے تیرے کڑکوں اسرو کلو